8. Mebu semti edionu enwotwe. Mebu semti edionu wotwe nchemu dumiensa no. Ose mebu semti edionu wotwe. Ose de okata ne mraton so no onye promprom. Na so onye promprom. Na de woka no jae no obehu no mobo. Enhyira ne onipa ofere ade dada na de ohye na koma de no obeto bone mo. It is a base onimse obewu na. Ose nko be modern se boni bakukra o manen kana bra bom obekani boni nyina na wapo se bra onye hunu ye no woka boni no kotoaso asese ohu se edru dide ni de enya de a obekano ayede akotoaso na nukwasem ye se honhom no ebie wani nyame asem ho anya de a uye udi agro pretrix bi a debi o sakra no sakra na nkrofo a omonte ase ne ya na omudidi agro papa no sisi ohun se se obewu na obehwe se boni bie ni na brabom obehwe se oni nyankopon tem oni kristo tem ene ne krantem bibie ni ho a ebehini ho. I want to know there is nothing between my soul and my savior. I want all my confessions and restitutions to be made. Osi se base boni bi ho obekani nyina ho fa ba kokre nsie se ne ameka won kata so if you say basa obeko baby boni na NCSC nso e NCSC ya dia ebra won sakra e no ye ne mapia na enye etie nipa wo ye tie nyankopon wo ye tie awofo papa no ne ade se basa wo sakra wa dwe bia wo ya bofra boni wo fie wani nso ma me no papa se wa sakra pa ne se nyame honhom na aba wo mu a enye me din kan honhom krokro be bia ne mu ohun se hwase tra no ma me ti hwase tra no papa ti oni nso no wo akɔ se oh mama me a very sorry pa se me for ubuo nye dey e ma wo na te se nyame adoma sakra eti me mobo bibia ma ye nye bia me no hini bi di nkomo wo keep kosu kwenti awo baby na o ka kire me se deeper life em se obi mpo na bo mama ne me no hini no kɔka se go no bi pichi radio so na ni gye ho pa ntio na o pesu ohu me ti me call na me di nkomo na ne baba ko a waware ya sofo no ba ko baya na nini sadie kra papa nsi de ma ni gidi sa baya na sakra ni se ebro sakra ye no oba be pa ni che oni ma wo ya na enye nyina na ohun se ne branso aye dey asisa ene asofo bi kan kire se ni ma dada ni nyina aye dey twam ti se wudidi o ma me atem wiya o ma me sika o papa sika wo sakra hu hia so be ko wachi me pa cho bible nkire ye nsa Zacchaeus o ye ni ma enye etie nyankopon ni nipa osisi nipa eti bra o sakra e yesu huno ka se ne ufie na medan osi papa we bai die secret ni nyina bibia nya secret bi o ti ansa na ebeduro yesu me report me ho ti se ne draba ni di ka bo nipa no di mrika ko police station me ko report me nya sa ye duro ho a carpet ye se dem ho onimsa posi kanam di toy ene mre ya television si ho ene me oho nyina enye ti yesu ma report me ho se me nam kontompo so ajo bibiri bia me bo ho mpre na ye dey me di tuaka na yesu se ne ne nkwaje ba ofie krofo mgugu aso de mo mo wi aban sika wo mgusu bon krofo kro no kunipa eye ne me mfra ye bo nyum rijase ekọ hebi ube duro ami ahwe ye won see see and send away to me ahead day akọ wo sakra na nsan enye me biara wa ye tie nipa wa ye tie wo ma me wo papa ne aban ni ade nyina me sakra ye no me wear school books makachro pe me di ni nyina ahead day ekoi wo tumi ntra ho kasa wo kọ heavy wo just say heavy e kwa jo kro mo ho wo tiram wa no aduru ho there's nothing like that enti wo se obehwe se ensiesie biara wo wo no obehwe day obeye boni bia owo no obeka se ne be nyankopon di ni nyina be dey ebe che no ni etosumie no se minimu se mewu na edi ade na meye wo se I will want to know I was sanctified holy nya kuma mutie makuma mu be che nyira no mo makuma mutie omo kwa no be hu nyankopon o kana ni gusu asase so a wo hu yesu wo soro ohu heaven no nem sika bonte no so na wo pake boni gu wa kuma mu a David si se mi die huhu die chi wo makuma mu a nyame on tie me mpae boni nipa bom pae ka ton se chini ko mri mri form do mu ti hwe ho na still I will no be aka wo bible be na wo kenkan bible be na wo bie bie mu eye ni anyankopon ade ama ne masa yemfa sumra heaven no ana akuma mutie ho hia se

nam so se yesu abesra de ne so besa o ya de onya no no anwenwene no aye na dwinyina so ko praise the lord is e wadru fie na uti wiase a de no ani se gana na unim unim heavy ye ka se heavy bi ani ho ukuro mu kwa na unim but de be bo ho kwa na unim unim heavy mahom no show ma se steve u be hu abru ukuro a chen ukrom atra ukrom ube hu a chen gana ube hu se heaven wo ho praise the lord eno ni ye chire wo se siesie wo ho ma heaven men tena se ma gana nkoa en che na gana atwam se ni amai bi atwam ko no na babylon atwam ko amai bi atwam ko eti wususu siesie wo ho e ma heaven se ni be ya usu unchemu kobasa. Second Timothy chapter 2:1-3. Timothy nguma etosu mieno no. Bikain iti bakon. Iti mieno. Second Timothy chapter 2. Bikain verses 1-3. Second Timothy chapter 2:1-3. Efe wo beba. Ye din adom. Adom no ebuo. Ebua papa papa tu sre rade rade ma wadum no so wo miso rade ma wadum no so wo miso na aduma ewo Kristo Yesu mu no mu na de uti free manumu adansifo bebre animo no eno na fa hye enipa no kwafo a obetumi akyerekyere ebinum enso nsa obi ho na ne nsa ka no kre na o discapacity ne ni so iti enche obo se aduma nyame dia ma no na ye dey na firi ni so eni pepi o ma hu nyame pa pe but o ma masika beji nyame afiri o mo nsam iti wo preachi o ye bibia kra che se nya de ebua obi a utua so o miensa ho a o se na won so mie wani ehuna mane se Kristo Yesu sra ni pa se sra asra fo o mo kun ni ade mo ko de wure mo ni ye training ni ade cho mo brepa na se sujeni a wo hwe Ghana e bresa na wo sujeni a wo free heaven e ye wo dia wo peni pa ko heaven e wo se bibi kakra bia so abrana sra dum erade be mo adum hallelujah hwe asumafo no bro mo kan sempa afi dru baby wo tana ye din din din bambuo ya ba hunhuna mo kanyam sme be mu se hwe asumafo nyuma ne ti nan chemu aduasamien sano wo kan aduasamien no kan ho se na wo mu bebre a wo gidi ye no akoma ene won krai ba ko na wo mu biara enka se no ma owo eyo no ani dia na ni nyina ye won kwasafo dia na asumafo no di tumi kese dia urade yesu wisori e ho adanse na adom kese ewo wo nyina so praise the lord na adom kese ewo mu nyina so ti adom no ene ma ye sebi nti ye ka se e ya adom ibinu so afa ye adom ne so wudi boni kura e ya adom ne che se adom no anu no debi ye mfa nyam adom nye lance se didi boni o adom ji e free boni mu na ye ama ye ye ye nya nkwa je ne nya akoma mutie ne aye kronkron ti obi oni mu dada hu a wan kan wi nsa sa somrodwe no sese wunwi nsa bi o nyame asem ko ana wo wi na wo ka kira foforo na omu nya wo muti sa nyame ne hu hu pa de adom ye no no adom ema obi a opam mate se brechi be ma opam mate se brechi be ma na adom no ba no so a na oni yiri nko anani begi ne ho ema foforo bi a ye ni nua ma omu ye memba ne namfo memba nya dia wo de won ho adwen hye ni trim no prane so no mbe ye boni da ibinu mu di madodo om wo tu o ho ewo radio so wo mo bo oh iti bebre be ko so won ti hwe won ti hwe ne manu bi su di o ho tu o ho mi minister smesi we sofu we ni ade asofu om fa krofo wo bu ye wo ya nyame asofu om ye bunsama sofu pa om ko James straight so man sakra omu nya adumo no no be di sofo nyame adumo so na odi sofo e no kro wo bible mu na wo beka nyame adumo yese wo kan keke wanka sa ni nyame ma wadumo wo di ye ene ya sofo di e de ko heaven yese be gira na biebio anum ka bibi na akoye opposite aso ye sofo wan sofo ne wo yesu sofo ne wana debida mi pa che wo nya nru mu kra wo nya te abede kra wa sofo di e ho second corinthians chapter 9 verse 8 Second Corinthians chapter 9 verse 8. So I'm crofonsu ne wiase pe omo. Na sofu bansa foro.
ene wiase so so won so sa ejiji won so sa no nyankopon betumi se oma adum nyina broso emma mo na no me nyina mu ene de nyina mo nya de edoso na mo nyina na mo broso ejuma pa nyina mo praise the lord ejuma pa nyina mo ukai chapter 12 verse Second Corinthians chapter 12 verse 9. Second Corinthians chapter 12 verse 9. Ose me se madum edoso mau. Na mitumi ewie peye ewo mroyimu. Iti midi enije pi mehuwa huwa meho me mroye hon emum na Kristo ahuwa deni abetrame so praise the Lord. Iti me mame me papa minu ya utie me. Yeye kenyina ni se adum eji ufri boni mwa. Ne mao akumamutie no mao utumia odibobra kron kron. Ni nyame hon humo bo osuya. Ini se utina utoso kowenim. Nyini wom. Ne biya na usire nyame se nebe ya na dumbe doso amao. Ukasa habe dedi, wanka ubiye wanua udini patem no, adom no ba, ateni ebe free wanum. Wahusi esi ebe ye different, kani usi esi yuhuse jantra fo, ufro hu sofo yire, ufro hu sofo. Nusu wahusi esi ema, emema, wamu yoma jinsu mbebwe jama kondo. Adom no ba usua, ube si esi yuhu, enu nya sorry bi nchire chire, eye Bible nchire chire. Sisi hu se Kristo ni obi na mabonte ese oye nurse de na mi ehunu na hu sisi ese oye police de na mi ehunu sisi hu se ni e Kristo a kire nipa be hu se oye Kristo ni ampa asofo obi so a hu sisi de enka ho eno ani wakomo madamfo Bible si dia ya komama na busuo no eno na anoka sho Bible mu ye ukan Romans chapter 12 verses 1 and 2. Osmavo Paul, okasafa honam ene honhomo hon. Nye honhomo kwa. Iti hosi e yehun se, yintumi mchiro Bible fofro. Di nyamia chiro no. Enwane hosi e jidi, nye de ko heaven. Baby ya ubi ya me mompa ewa. Yami tumfo yishra hose nenso, ude wase mama.

anase okasem papa fo nyame ho Job amane to no na brabo afane nyinara ama ne ni pedue mpo etutu ekuro so bebie ni ho a yete se Job ekasa tie nyankopon ukan bible se wa mie nano anka bibie ntie nyankopon se frɛ ho a Christofo pa dia se Yesu ni edi na chi a mumienye se Job ani se eka bibie tie nyankopon na osofo ni asori any bible debi we are see for no there ombe kikan sembia na ko usum nyame dada de de na ye hwe de unyam sum bebre be de abro ne de kikan kan ho no mabosunsum ne de abro om de omonka wa wo nyame no so che bosum no wo de na omuhunu ka eti bible e sheye the bible enjoins us to hold the beginning of our confidence steadfast unto the end. Iti jidia yukure mono, ishasi enu na imweshe, na enam, na kono. Ikristo sumwe ni pecha ye huweshe mpufa Bible ni ye kwa, sorry. Endi se base niema eko, basa nesa obonsamdi ya mani huru obrewa, neme ni panu kasu weyane midine chi kwa, sorry. Hebrews ongu manu timi ensan chimu, mekai dubakon ene edumi enono. Do me and Sunny do not, sorry. Hebrews chapter 3, 13 and 14. Nemo muntu tu mo humfo, de biara, awo da subo din se ene, eno. Na bonina da empri mo mu biara koma. Na se ye tumu jina sa, o se inshre di bebre, nche mu do not, ne ye nye Christo humbri bi. Christo nye ubiya o sumo no a uboka, ye sumo no nye adie. Isi jwenti na enfasoti ni edidwa. Enfasoti ni esum Kristo. Ye ni mse dakro oba before ya ko heaven. Nen onyama ye mpo obwaye wa ya kwa inyine emu. Mpe open to kwa na. Ni enye Kristo humbribi. Nensu jise. Die ye free asye diye huto suono. Nyankupo asma ye diye huto suono. Jidi asema edie hoto suono. Trini asema edie hoto suono. Yesu mpinti kusiasi. Yese edu bebi haniye nsa hujo. Yenko tojwe mwa hujo. Na ese ebe kwa so ese ye mo. Yesore ese ebe bompaya na ese ye mo. Yebe kinka babu anase ye nkinkai. Yeshe ubi ebe kwa Yesu huasima chirena anase ye nka. Debi Yesu mpinti kusiasi. Unko Bible school da, ba fi bra wo sakra en, wo prichiche wo biwa ko Bible school mpo. Ha won kenyam sem. Tuwa susa. Mami suku kura, sebi untu minko enru bebiya. Esu biye wanwa honhon, kron kronu ma wa semwa wo ka, eme ni pa sakra. Kristo ni no no, papa no no. Na yese trouble ka krebi ba. Usi minkwa sorry bio nyam sem no kra minka ne mikaka ka de na de abrɛ me maranfo de asem na okikaro osi na yenye Kristo hu bribi nanso gise de ye free ase edi ye ho eto so no ye somu pinti kosi ase. Praise the Lord. There's no leave or holiday for the true believer. The bia we Kristo ni papa, Kristo ni ma papa. We are full-time Christian. Obi no kind. Or see, you can't be a part-time Christian and expect to overcome the full-time devil. Yes, you can't be a part-time Christian and expect to overcome the full-time devil. Devil, or you full-time, 24/7 or not. Oyene juma papa papa papa papa. Senye obe obe chia jidi for a free jidiye numo. It is a woman no me enonsi ye Christo sumri ye patamwa. Ye tumi nkonka Satan da. Abranti ebi na odene humo irade. Oye asore ewa Lagos. Ti ebra o sakra eno omko bo omo suni adinti. Edina kakra na asofo ene Christo fo ma bimunu bim kosrano. Emwa no senye ebi obe tintim. Te na ocho se na ocho mienu echi omu kwaye. No se ah, na bebi omu tu nenye papa. Wasana kwe ase. No se ah, brother na dey. O se brother na dey. Use bonsamu ye mi huwe juma 24-7. O se akra bonsamu yo huwe juma 24-7. Ajini fo piye nim. Hey, hajwe se utre mwene tu.
nipa na sakrente no anono debi osakraye no wofi sumu abahan mo wofi bonsam camp aba Jesus camp wofi abosonsonfo mu aba akristofo mu nti obonsam buofu eni abre menya meja me captive bako eti o hwe kwa obefa so obesa twena yede abanechi dise wan kwan kokanya me asema be mana hotoso ojidie no mu no aboa na mu otintim ojidie no mu no atwene ho afri suma bahan mu a obekono no asa na chi ko echiri san no no oba de cell phone no bi wasa na chi wokọ kobwa hohwibra abrabọ no a enya enya me yi ni fri mu no bonsam ka che zo usakra ekura usa ni eman koyie eh usakra usa ni emanye ubi a oyẹ arm robber en wo sakra correct pa ti onko arm robbery bill ena ni nanfofo a omo no omo ono omo ye arm robbery nu shia no na samre sika no ma ti ni ma nkoyie abamu ye bubon san ka se ohun uguja e ohun ni ato e to mka che se ah da da e hun wa che o so se de ye na eni na wa hwese ni ah ye de e bi oho tomo kikaguna sman oye na dwen so okay wono be cooperation back on da no a won cooperation na na mobile police for bonutio no we wasakra wasan ko wechi ukodejem forever am robber oni onyi hell be eni no onyi heaven ni wonso wasakra no ugisa ne manu nyine di it is a wo ko wechi no akwa ko dejem forever what dey we see wo ka wato ne ma wo wo wiase nyina we gya ne ha na ko dejem forever nya sa afio na nya mfia pem nya mfia pipipem forever and ever and ever hunyansa wai eti amani biera ye fomu no enise eti enjidie so enise ti ahoma fa so ahofa ma so ena ayonkofa ye ni nyankopon wo anope bia ye sori anopa ni abompa ye ni akenkan ye babu ni nyame akasa akire ni enso yasa abompa ye akasa akire nyame ye namu nyina nye se ateni ye obi di ye ho ne adwene enye sika ye ni ho ne adwene nyame asem na ye ye dey ye adwene dwene ho kristo ni no ye obi okenkan babu wiya osori ana enkrofo ateni ye di no nko an wo ka ho asem na ojuntofo no ma yete asese so bi o kristo ni na so yesa wo kan nyom ne di nkan no e fi nchemu ba ko o se enhira ni onipa onante abonifo agina mu na onyina ne bonyefo kwan so na ontena fedifo tena bia ne mo urade mra so neni urade asem so neni odwene ne mra nsem ho awia ne anadwo o se se ni pakronti se dia etimasu bontene ho a esu abani bremo na na hahan empo de wo ye nyina ebe wie ye praise the lord asem krona na joshua enso ka kire ye joshua enwuma no iti ba kon wo kan free nchichemu enwotwe no a wo kan free enum na wo se yankopon ka kire joshua se wo bie nyina wanim won kwane nyina se de medi mose kire no sara na medi wa kire this working car bible are not do di ahye ho se ni yankopon di mose kire sara na obedi mi kokususu achi praise the lord praise the lord personalize the word who say wo na nyame atwra to ho ama onye se uti baby na bible su ti baby o se sara na medi wa kire me mpao na me nyao wo ho enye din ese amania benti na waye mre debi mahunya din na yenam be fervent na una ubeche asase a meka waja no mo entam se mede be ma wono mo ama omei uhwa na enye din be bie ni wo nyame pese ne maye mre e wo gidie me wo mpae bo mu e wo asori ko mu e wo treni abrabo mu obo bra treni wo adwuma mu ankanka samre be bia wiase adro bia bokro no ansa no adidie no mu gidie ho ne hye yensu ye gidie nhye ho enye kro no uwi aban sika na wo sisa figures ni ade ene ade bobra eno omo mu ko gem no no omu nyina ko gem o mansakra no omu wo sa abrabo no omu nyina e free suru kosi fo mu nyina ko jem uduru ha wo dey wo si ye no samre na yesu aba ni nyina asei wo dey asei wo so asei wo so bere wo so ti ye wo areshe mu ni gidie se se e bobra treni aye nko jem da nyame de ko heaven praise the lord nti wo si wo hwara na enye den na ye nampa
na hwe di emra me hye makoa mose no nyina so ema ba kokure mfiri mu ene nipa bi yi bi